Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

A krali smo nas četiri brata i bratski dijelili plijen. Oni su krali malo više, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

prolazno sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Va. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: radio.
1: Vogošć, vogošć, vogošć, vogošć.
2: Baš po mjeri, bez frke i frtutne, porodičan dan, vedro i opušteno uz najbolju muziku, najveće domaće i ino hitove, zabavan, informativan, inspirativan. Nakon zamorne sedmice, najbolji vikend na 88,2 MHz. Opusti se i uživaj. Vikend na talasima, Radija Vokšća.
3: Eto tako, najbolji uz program Vogošća radija. Dobar dan, poštovani slušatelji. Idemo se družiti narednih 7 sati uz dobru muziku koju putem Viber broja od ovog trenutka možete birati i vi. Danas onako malo pretežno oblačno, pa umjereno oblačno. Jutro se Sarajevo 6 stepeni. Danas bi popodne moglo biti malo i kiše. Eto, samo za početak da kažemo da ćemo birati za vas dobru muziku, da uživate, pojačajte svoj radio ako ste negdje na nekom teferiću, pikniku i tako dalje. Uživajte uz dobru muziku. Svako dobro vam želim i idemo redom. Kralj ludosti. Ne mojte praviti neke ludosti, oni lijepi. Postoje lijepi i ružni ludosti.

0: Vrijeme danas.
1: Idemo dalje. 12 sati i 8 minuta. Idemo malo do Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako nas vrijeme očekuje danas i narednih dana? Promjenljivo, šta drugo da kažemo. Prije podne je preovladavala sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i zrišni tokovi bilo je magli i niske oblačnosti. Trenutne temperature 22 u Bihaću, 23 Banja Luka, u Mostaru 20 kao i u Sarajevu. Evo mi topli koji Mostar. U Tuzli je bilo 25, u Zenici 20 stepeni. Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga, lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviše dnevne temperature od 20 pa do 26 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, tokom prije podneva stabilnije i ugodnije, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjes parini mogao bi biti izraženiji, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima, viškom svježini, mirnim snom ugodnije u većem dijelu zemlje. Eto tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda šta kažu za naredni dan, evo za Sarajevo. Sutra u ponedjeljak umjereno oblačno. Popodne bi moglo biti malo kiše. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevno oko 21 stepen. E već dolazi malo zahlađenje. Utorak prije podne umjereno oblačno, popodne pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevno oko 17 stepeni. U srijedu 13. maja bit će umjereno oblačno, bez padavina, ali će temperature biti dosta niže, jutarnja oko nula, najviša dnevna oko 14 stepeni. Eto, to je to, idemo dalje, 12 sati, 10 minuta.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A u nastavku programa idemo malo do Bihamka. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste i Kahelašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se i na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u mjestu Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je dalje obustavljen. Tako je isto i na magistralnoj cesti Jablanca-Blidinje. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanska Dubica, Gradina, Bosanska Gradička, Bosanski Novi i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Pojačan je promet na izlazu, ali samo 30 minuta, do 30 minuta. Eto, to je bio izvještaj iz Bihamka. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Pišite nam porukice na Viber broj 062 045 118.
0: Sretan put želi Radio Vogošća.

Idemo dalje. Evo jedna zanimljiva priča. Danas je dan majki. Druge nedjelje u maju. Širom svijeta obilježava se majčin dan. Praznik posvećen majkama i njihovoj nezamjenjivoj ulozi u porodici i društvu. Ovaj dan vuče korijene iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje početkom 20. vijeka ili stoljeća službeno ustanovljen u čast svim majkama. U Hrvatskoj majčin dan se obilježava od 1927. A njegova poruka ostaje ista, iskazati ljubav, zahvalnost i poštovanje ženama koje su nam podarili život i pružale bezuslovnu podršku kroz cijeli život. Kroz historiju majčin dan se obilježavao na različite načine, zavisi od tradicije i običajima pojedinih zemalja. Službeni status blagdana najprije stekao u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se početkom 20. stoljeća u gradu Gradfordu

u saveznoj državi Zapadna Virđinija počeo obilježavati spomendan svih majki. Zato je zaslužna Ana Jervis, koja je željela očuvati uspomenu na svoju majku, poznatu po zalaganju za prava žena. Budući da je njezina majka preminula druge nedjelje u maju, upravo je taj dan odabran za blagdan posvećen svim majkama na svijetu. Slušaj, majko, moju pjesmu, Hal Muslimović.

Idemo dalje. E, ja sam zaboravio da kažem, a to sam mislio, neka je svim majkama sretno. Neka su nam žive i zdrave. Neka žive dugi vijek. Neka budu ponosne na svoje sinove i kćerke. Još jednom, sretan dan majki. Evo jedna informacija koju je od petka još, ali je zanimljiva za mještane Bogošće. Naime, u sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Bogošća. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općini Bogošća stigla je obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkoj i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu Paljevo, a sve zbog prisustva kalifornijskih klica. Na lokalnom vodovodu 7 vrela, a sve zbog prisustva kalifornijskih klica, i na lokalnom vodovodu Krivoglavci isto zbog prisustva kalifornijskih klica. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika, ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Istog dana obaviještene su i odbori za upravljanje navedenim lokalnim vodovodima, kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzelo neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, moli se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenskoj ispravnosti vode, koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Obavještavaju se stanovnici naselja Svrake i Krivoglavci da će voda biti dostavljena putem cisterne, te da za sve informacije kontaktiraju sekretara mjesne zajednice. Evo još jedna pjesma o majci. Meni draga, nadam se i vama. Pamtim još i Hanka Palum.

Da, da, još jedan put. Zar ti nije malo? Idemo dalje. Dobio sam jednu zanimljivu poruku iz Ljubuškog od našeg prijatelja, stalnog slušatelja Voguća radija, Vjekoslava Čorluke, koji kaže ovako: veliki pozdrav iz Ljubuškog. Kako ste, prijatelji? Evo slika sa proslave u dvorani u Ljubuškom. Pozdrav od mene i Fahrudina Melića. Sretan svim majkama majčin dan, a mome tati sretan 75. rođendan. A tvome tati želimo puno zdravlja i lijepih trenutaka, a za tvog tatu će zapijati Duško Kuliš pjesmu Sretan ti rođendan. Eto, hvala vam puno najboljem voditelju i najboljem radiju, tako kaže naš Vjeko. Bilo je slavlje vjerovatno prvaci Bosne i Hercegovine, ne znam o čemu se radi, koje je slavlje, ali u svakom slučaju hvala tebi, hvala tvom drugu Miliću i uživajte. Idemo dalje, slušamo Duška Kuliša i Sretan ti rođendan.

Idemo dalje. Juče 9. maja bio je dan zlatnih ljinjana, a povodom 9. maja dana zlatnih ljinjana i zlatne policijske značke u Vogošću je svečano obilježen ovaj značajan datum. Općinski načelnik Migdal Hasanović i predsjedavajući općinskog vijeća Nihat Hadžić u velikoj sali općine Vogošća su ugostili dobitnike ratnih priznanja, ali i članove njihovih porodica sa područja općine Vogošća. Ovom prilikom nosiocima najviših ratnih priznanja uručeni su i skromne novčane hedije. Eto, to je to. Idemo dalje. 13 sati. Neka vas sreća prati i neka muzika je dalje mladi. Ide, pjeva.

Svi mi pomalo bolimo se vdaha. Idemo dalje. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će sutra preskonferenciju u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu, te će govoriti o brojnim temama. Sergej Barbarez će preskonferenciju održati sutra u ponedjeljak u 14 sati. Tom prilikom bit će objavljen spisak igrača na koje je stručni štab računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupati na najvećoj svjetskoj smotri fudbala, poručili su iz Nogometnog saveza naše zemlje. Sretno zmajevi, idemo dalje. Na tvojoj svadbi ja neću žderati ili piti.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Idemo dalje, još jedna informacija iz sporta. Za nešto više od mjesec dana počet će svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, na koje se plasirala i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Čini se da euforija od baraž utakmice sa Italijom do danas nije splasnula ni najmanje, a dokaz tome je i anketa koja je sprovedena u Banjoj Luci. Naime, jedna Instagram stranica pitala je građane grada na Vrbasu hoće li navijati za Bosnu i Hercegovinu na predstojećem mundijalu i koliko zmajevi mogu na njemu. Jedna izreka kaže, odnosno neko je rekao, ko izbaci Italiju može i svakog drugog na svjetskom prvenstvu. Dileme nije bilo i Banja Lučani su maltene jednoglasno poručili kako će svim srce navijati za svoju reprezentaciju. Mnogi od njih vjeruju i u prolazak grupi. Drago mi je da se plasirali, ipak je to naša država. Volio bih da budemo prvi u grupu, bolje Bosna i Hercegovina nego neko drugi. Ipak su naši, rekao je jedan od anketiranih. Eto, lijepo od Banja Lučana. Da napomenemo, naša reprezentacija je smještena u grupu B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi meč igramo sa Kanađanima 12. juna. 6 dana kasnije, 18. juna, igramo sa Švicarskom, a grupnu fazu zatvaramo 24. juna sa Katarom. Prije mundijala odigraćemo 2 prijateljske utakmice, to sa Sjevernom Makedonijom na Košovu 29. maja, a onda i sa Panamom u Sjedinjenim američkoj državi, državama 6. juna. Eto, to je to. Idemo dalje. Ljubiš li nekog radi utjehe? Jašar Ahmedovski.

Idemo dalje. Evo nekoliko kratkih vijesti. Jutros rano težak sudar na Popovićima, dva automobila smrskana kod ekonomske škole. Merhamet ponovo u akciji, pomoć stigla ugroženim porodicama u Derventi. U Drvaru obilježen dan pobjede nad fašizmom, a ambasadorca Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar i konzul Bosne i Hercegovine Muaz Dedajić prisustvovali su na lični poziv predsjednika Francuske Emmanuela Macrona centralnoj državnoj ceremoniji obilježavanja 81. godišnjice nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Švedska parlamentarna delegacija dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Delegacija kantona Sarajevo na obilježavanju dana Zlatnih Ljiljana u Goraždu. Eto, to je nekoliko vijesti, poštovani slušatelji. U nastavku programa o 14 sati slušamo Sevdah kao i svake nedlje. A vi ako želite neku lijepu sevdalinku, slobodno nam napišite porukicu.

jedna vijest koju smo upravo dobili. U Sarajevu je danas nestao 8-godišnji dječak Marcel Mović, a porodica moli za pomoć onih koji su ga vidjeli. Dječak je autističan, djelimično verbalan, odaziva se na svoje ime i zna imena roditelja. Prilikom nestanka na sebi je imao crne farmerke i bilu majicu sa motivama iz crtane serije Simpsonovi. Dječak stanuje na tranzitu ulice Avde Smajlovića, posljednji put je vidjen na Kovačićima. Oni koji su ga vidjeli mogu pozvati roditelje na brojeve 064-460-4041 i 062-504-650. Eto, idemo dalje. Sjajna zvijezdo Hanka.

E pa evo ga, pola četiri. Idemo sa vašim porukama, piši nam Tarik, pozdrav vama ako može pjesma od Halla Sijede. Hvala Tarik i tebi. Dragana nam ponovo piši, ako može nešto od Nedjeljka Bajića, Baje, možda može. E, možete nas i pozvati 434-888, možete nam pisati porukice kako god hoćete, samo budite dio nas. Evo, slušamo Halda, a nakon toga Baju.

Idemo mi dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom, uživajte, malo biram ja, malo vi, malo ko stigne i tako dalje, i tako dalje. Da vidimo što kažu najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine. Aha, Iran poslao Pakistanu odgovor na američki prijedlog o okončanju rata. Evo, imamo jednu, kad sam već na Bliskom istoku, na tom dalekom istoku, srednjem istoku, rekao bi, malo su se poremetili odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije. Rijad odgovorio Putinu. A mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Sinan kaže, još uvijek te čekam. Evo, ko čeka, taj dočeka, ali se Boga mi načeka.

Jeli, sad vrijeme da nam se javite. 434-888 su naši telefoni, pozovite nas da pustimo nešto i po vašem izboru. Evo nešto stavili, pa dobro, lijepo vrijeme, izlazili vani, otišli i neka ste, da mogu i ja bi otišao negdje vani. Dobro, 434-888 su naši telefoni, naš Viber broj za porukice 062-045-118. A u nastavku Kemal Hasić kaže, nikad oči nisu stare. Za neke igarije.

17 minuta, nastavljamo mi druženje. Dobro, 4-3-4-8-8-8 su naš telefoni, pozovite nas, pišite nam, nema još puno vremena, a vi ako želite, ako ne, ja ću da proberem nešto lijepo. Evo jedna informacija iz sporta, počela je utakmica u Sarajevu, revanš, košarkaška utakmica između Bosne i Partizana. Timovi se zagrijali, utakmica je počela, a praćamo rezultat ove utakmice za vas, onda dok ne budemo sa vama. Armin Bijedić.

Idemo dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom, poštovani slušatelji. U nastavku programa pjeva Aco Pejović, Sedi Beo. Bosna gubi neke 8 razlike za sada od Partizana u Sarajevu.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I naravno želim vam i dalje da uživate u dobroj muzici. Naime, u nastavku programa slijedi antologija narodne muzike. U 19 sati je 7 dana u Vogošći, nakon toga slijedi noćni program. A novi kontakt program sutra od 15:30.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći, koja je u ovom izdanju najvećim dijelom posvećena najznačajnijim datumima vezanim za područje općine Vogošća, a tiču se agresije na Bosnu i Hercegovinu. Još jedan put dobro veče i dobro nam došli. U organizaciji Udruženja građana Svračani u Vogošanskom naselju Svrake u subotu 2. maja održana je manifestacija sjećanje na 2. maj 1992. godine, dan napada na ovo Vogošansko naselje. Godišnjica napada na Svrake i nakon 34 godine bolno je sjećanje svim Svračanima i stanovnicima Svemizovca na strahote koje su preživjeli tog 2. maja i u danima koji su uslijedili nakon 2. maja.
1: Manifestacija Istina i sjećanje u organizaciji Udruženja Svraćani simbolično je počela u 10 sati 55 minuta kao podsjećanje na napad koji je startao u 22 sata i 55 minuta. Brojni građani prisjetili su se herojskog otpora pripadnika Patriotske lige Bosne i Hercegovine, aktivnog i rezervnog sastava policije i drugih građana koji su prije 34 godine u ovom naselju se uputili u neravnopravnu borbu mnogo opremljenijeg i nadmoćnijeg neprijatelja, a delegaciju općine Vogošće predvodio je načelnik Migdad Hasanović.
2: 2. maj, evo, nekako nam je fokus uvijek u gradu na tu kolonu, napad specijalne jedinice koji se desio na predsjedništvu, no međutim ono što često ostane zaboravljeno jeste da također 2. maja je izvršen napad na naselje Svrake. Nažalost, ono što moramo reći, taj napad je prije svega izvršen od lokalnih četničkih snaga potpomognutih sa Jugoslovenskom narodnom armijom i ono što ovdje jeste, mi ne želimo da to padne u zaborav. Da također su građani tada pružili otpor, nažalost, nakon toga ono što je slijedilo razni kazamati koji su na prostoru Vogošće napravljeni, kroz koji su prošli naši građani, je nešto što moramo nazvati agresijom, odnosno fašizmom koji se desio u tom momentu. O ovim obilježavanjima želimo da se istina spominje, da se govori i da se oni historijske činjenice spominju na onakav način kako se ono je dešavalo.
1: Prisutnima se obratio i Hikmet Prutina, predsjednik udruženja Svraćani, koji hronološki opisao sve što se dešavalo od početka 1992. godine.
3: Ovo je kontinuirani nastavak, znači obilježavanje onoga napada 2. maja 1992. koji se desio na naše naselje u koordinaciji s opštinom i ovim našim pratećim službama. Znači, i uz pomoć naših donatora ponovo smo organizovali ovo da se ne zaboravi sjećanje, šta se je dešavalo, mlađe generacije da znaju šta ih može čekati ako zaboravi to što se desilo. Tako da je ovo jedan vid obnove tih sjećanja, događaja, loših koji se dešavalo 90. godina, naših kolega, komšija, suboraca koji su poginuli, sjećanje na njih, na njihove žrtve, na naše šehide, naših 27 ljudi, 8 koji su odvedeni sa ovog područja, za čiji sudbinu ništa ne zna još. Znači, samo da ne zaboravim.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvovao je Jedin Smajić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Bosanski usud su stradanja i hrabrosti. Stradanja ničim izazvana zbog pretenzija nekih drugih da uzmu ono što im ne pripada. Sa druge strane, nevjerovatna hrabrost uz Božju pomoć omogućila je da imamo ovo što imamo danas. Danas imamo šansu da radimo više, da radimo bolje, da kreiramo neke nove vrijednosti. Istina, ne ide nam baš najbolje, ali nadamo se da ćemo uraditi neki reinženjering u nekom smislu društva i države i da ćemo ipak učiniti budućnost generacijama koje dolaze iza nas bolje.
1: Srbi su prinudno u kasarni JNA u Semizovcu zatočili više od 500 mještana Svraka, odakle su ih dalje odvodili u njihove logore, bunker kod pansiona Kontiki u Vogošći, nakina garaža na Vogošćanskoj petlji, a kasnije i u planinu kuću u Svrakama, u kojima su prolazili kroz različite vrste psihičkih i fizičkih tortura. Bošnjaci koji su ostali u naselju van agresorskih logora su poubijani, a za 25 mještana Svraka koji su iz planine kuće u Svrakama odvedeni u nepoznato još se traga.
0: A tradicionalnim godišnjim skupom u Vogošći logoraši naše općine obilježili su 5. maj, dan logoraša općine Vogošća, te još jednom podsjetili javnost na sve ono što se dešavalo u logorima na području općine Vogoša tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te odali počast onima koji danas nisu među živima.
5: Intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća otpočeo je godišnji skup logoraša u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli vogošanske logore. Tom prilikom okupljeni su se prisjetili da je kroz te logore prošlo više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Predsjednik udruženja logoraša Vogošća Ahmed Hido istakao je koliko je značajno stalno podsjećanje na stradanja logoraša, vrlo emotivno je govorio o pojedinačnim stradanjima i užasima kroz koje su zatočenici vogošanskih logora prošli.
6: Mi ovi koji smo preživjeli logor, bunker, i koji su još, ne samo ja, nego ostali, mi smo sami sebi dali zadatak ko preživi da će obilježavati ovaj dan 5. maj. I eto, hvala Bogu, ostalo nas je malo, 800 je prošlo kroz logore, 400 je ubijeno, još uvijek se traga oko 28 ljudi, nema povratka. Šta da pričam, še svemu 34 godine, vidimo kako vlast, država vodi računa o nama, jer smo uvijek apelovali, tražili da nas uzmu u zakon kako bi djeca mogla otići doktor da se liječe, žene, majke. Međutim, moji logoraši, međutim, sluha nemaju. Što se tiče obilježavanja, mi smo zadovoljni sa odzivom građana, jer ipak ima još ljudi koji voli ovu Bosnu i želi da čuje šta se je desilo prije 34 godine. Međutim, kamo puca sreća, evo imamo sliku, pa gledamo preko puta, ima kafana, sjede, nismo mogli izaći na 20 minuta, to je sramota. Ali Bože moj, taki smo i jednog dana sami ćemo sebi skopati jamu. Neće da drugi kopat, sami ćemo sebi skopati.
5: Danas smo se okupili da dostojanstveno obilježimo dan logoraša općine Vogoša, kako bismo dali počast svim nevino stradalim i sačuvali sjećanje na teške dane kroz koje su prošli naši sugrađani. Odavanjem počasti ubijenim logorašima prisjećamo se više od 800 ljudi koji su prošli kroz vogošanske logore, od kojih nažalost mnogi od njih nisu dočekali slobodu. Ne okupljamo se zbog osvete, nego zbog opomene istine da se ovako zlo nikada više ne ponovi. I naša je dužnost da čuvamo sjećanje i da prenosimo istinu mlađim budućim generacijama, ali da gradimo društvo u kojem će pravda i ljudsko dostojanstvo imati prednost. U ime općine Vogoša zahvaljujem se Udruženju logoraša na organizaciji današnje manifestacije, a općina Vogoša na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadem Hasanovićem će svakako i dalje biti tu kao podrška u svoje logoraše, njihove porodice, njegujući kulturu sjećanja i istinu.
1: U programu su nastupili Muhamed Kljajić i Mila Grbo.
7: Onda kada sve utihne, ostane samo praznina koja te pritisne iznutra. Kao da nema više ničega za što bi se mogao uhvatiti u toj tišini.
1: Bila je ovo prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polaganjem cvijeća i odavanjem počasti prisjeti svih onih koji su 92. godine prošli torture vogošanskih logora.
0: U Vogošći je svečano i dostojanstveno obilježeni 9. maj, dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani i Zlatna policijska značka. Položeno je svijeće i odata počast na centralnim spomenobilježjima u Vogošći. Centralno obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine ove godine održava se u Ugoraždu.
1: Povodom 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke u općini Vogošća upriličeno je tradicionalno okupljanje članova udruženja dobitnici najvećih ratnih priznanja. Koordinacija boračkih udruženja i delegacija općine Vogošća položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima te spomenicima civilnim žrtvama rata i logorašima.
8: Danas prvenstveno možete i da vidite ovdje i vi naši gledalci da su to većinom majke i supruge dobitnika najvećih ratnih priznanja. Uglavnom su to pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ponijeli najveća ratna priznanja. i tu su obuhvaćeni i šehidi odlikovani tim ratnim priznanjima. Ovo okupljanje mi smo uklopili sa datumima koji su vrlo značajni za boračku populaciju i sam odbrambeno-oslobodilački rat 92-95. godina, to je evropski dan pobjede nad fašizmom 9. maj i centralna manifestacija sutra se dešava u Goraždu gdje će biti okupljanje svi živi dobitnika ratnih priznanja i tu će da uz organizovan prijevoz i cijelodnevni program u Goraždu koji je isplaniran da se provede taj dan i da se izvrši jedan presjek stanja na kojem se nalazi ta boračka populacija. Mislim da ne smijemo ni jednog dana, ni jednog momenta, ni jedne minute da budemo na marginama ovog društva. Mislim da ne smijemo nikada dozvolimo sebi da dademo u zaborav naše šehide, naše suborce koji su dali svoje živote i ne smijemo da zaboravimo da je na našu državu Bosnu i Hercegovinu kako sa istoka tako za zapad izvršena agresija i da su narodi Bosne i Hercegovine ustali u odbranu svoje države i svoje državnosti. Hvala dragom Bogu pa smo uspjeli u tome, sačuvali smo svoju državu, imamo svoju državu, a uređenje unutar države ćemo da namještamo i ljudi i naredne generacije neka radi na poboljšanju uslova za život svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Ja ovom prilikom želim da uputim čestitku svim Bosancima i Hercegovcima i da im čestitam 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i da ne smijemo da se opuštamo, moramo da budemo spremni. Svi naši susjedi koji su bacili oko na našu državu Bosnu i Hercegovinu nikada neće odustati od te nakane i oni će i u budućnosti zasigurno da uvijek rovare i da nastoji da preuzmu bosanska bogatstva, bosanski narod, bosansku teritoriju. Međutim, i generacije koje dolazi sigurno će biti spremne i spremne su da učine možda i više nego što smo mi dali od sebe.
2: Danas sam evo s ponosom i djelomično s tugom, prije svega s ponosom to da smo u društvu najhrabrijih i najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su zato dobili najveće odlikovanja, to je zlatni njenak, odnosno zlatna policijska značka, a s druge strane tu su i njihove poroce, tuži smo zato što su na ovom putu za današnju slobodu i demokratiju i priliku da uživamo u njoj, oni na tom putu položili svoje živote, ali evo ono što možemo reći jeste da smo danas ipak nada se ponosni na naše najzlatnije, naše najhrabrije momke koji su nam omogućili da naša Bosna i Hercegovina opstane i ostane, a amanet koji su nam ostali je da čuvamo Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu.
1: U zgradi općine Vogošća upriličeno je i tradicionalno druženje sa načelnikom Migdadom Hasanovićem i pomoćnicima. Ovom prilikom evocirane su uspomene na dane odbrane od agresija, za sve članove udruženja uručene su i skromne novčane hedije.
0: Još jedno svečano i dostojanstveno obilježavanje smo zabilježili u našem gradu. Naime, i ove godine su članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata na Đindinom brdu uz prikladan program proslavili 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
1: Povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Europe i Dana dobitnika Zlatnog Ljiljana i Zlatne policijske značke, na spomeniku i spomen kosturnici Đindino brdo u Vogošću upriličeno je prigodno obilježavanje ovog datuma. Organizator ovog okupljanja bilo je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća uz podršku općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području općine Vogošća.
9: Naša intencija i platforma djelovanja u budućnosti je osvrt na mlađe generacije i bez obzira što mi usput obilježavamo značajne datume iz Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. dužno sam je upoznati mlađe naraštaje i sa ovim trenutnim narastućim fašizmom, odnosno neofašizmom koji je zavladao maltene u cijelom svijetu. i na taj način da ukažemo da nikada ne dožive ovo što su naši preci i što smo mi doživljavali u ratu odbrambeno oslobodilačkom ratu 92. 95. Da malo se posvete tome i upute, da znaju najprije da uče školu, da stiču ove akademske titule, da znaju obraniti svoju državu, njeno postojanje, nastajanje, i da znaju u svakom pogledu gdje žive, kome pripadaju i kako smo prošlost imali. A da uz to imamo, da oni imaju bolju budućnost. Mi stariji smo nešto proživili, bilo je fino, lijepo, ali njima želim sve najljepše, da nikad ne dožive što smo mi i naši preci doživjeli.
5: Danas obilježavamo 9. maj, Međunarodni dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Europe. S posebnim poštovanjem, dakle, odajemo počast svima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas živimo. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i da gradimo društvo zasnovano na miru, zajedništvu, međusobnom uvažavanju. Posebno zahvalnost u ime općine Vogošća upućujem Udruženju antifašista i boraca NOR-a općine Vogošća, nosiocima današnje manifestacije, koji njeguju tekovne antifašističke borbe i čuvaju uspomen na heroje, dakle, koji su dostojanstveno se borili za dostojanstvo čovjeka i slobodu svih naroda. Općina Vogošća će i dalje, kao i do sada, podržavati projekte svih boračkih udruženja sa područja naše općine, koji njeguju kulturu sjećanja i obilježavanja svih važnih historijskih datuma.
7: Sloboda nije priča iz knjiga, ona je glas koji danas šapuće čuvajmo.
1: Prigodni program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac i mališani vrtića Ljiljani. Cvijeće na spomeniku i spomen kosturnici položile su brojne delegacije.
0: Petogodišnjica spomen sobe šehida i poginulih boraca općine Vogošća i Muzeja hrabrosti obilježena je također u Vogošći, a u obilježavanju ovog malog jubileja prisustvovale su brojne zvanice, među kojima je bila i delegacija općine Vogošća na čelu sa načelnikom Migdadom Hasanovićem.
1: Danas je obilježena 5. godišnjica postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća, odnosno Muzeja hrabrosti. Udruženje za zaštitu historijske vrijednosti Haber kao nosilac projekta je organizovao prigodnu manifestaciju na kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, učenici vogošćanskih osnovnih škola kao i drugi brojni gosti iz Zvanice.
10: Danas je obilježena 5. godišnjica osnivanja spomen sobe i muzeja hrabrosti općine Vogošća. Prisustvovalo je mnogo ljudi, drago mi je što ti isti ljudi i ta djeca osnovnih škola ne zaboravljaju ono zašto su naše heroje dali živote, a to je da smo mi danas tu. Ja poručujem ostalim i gledateljima i slušaocima da malo češće dolaze u ovu spomen sobu jer imaju šta vidjeti.
1: Sa posebnim emocijama o pravim herojima, braniocima Bosne i Hercegovine, govorio i općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Drago mi da smo danas ovdje se okupili, danas veliki broj djece. Prije svega u Muzeju hrabrosti, ono što djeca imaju priliku da vidi jeste da agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je nešto stvarno što se desilo i da u prvom licu kroz sve rekvizite koji tu postoji vidio stvar kako je to izgledalo tih dana. Nisu bilo nikakve specijalne vojske, nisu bilo nikakve specijalne ljudi, to su bili obični ljudi, obična uniforma, koji su bili prisiljeni u tom momentu da se prilagođavaju toj situaciji, iako su imali vjerovatno hiljade drugih planova. Drago mi je danas da su ovdje bili, da ne dozvoljavaju da istina padi u zaborav i da osvježavamo to osjećanje čisto iz jednog razloga, a to je da se nikad ne ponovi i ne dogodi ono što se dogodilo, a to je agresija i brutalno ubistvo nas Bosanaca i Hercegovaca.
11: Prvi put da sam prisutna na obilježavanju, inače dolazimo, posjećujem spomen sobu naravno, i zahvaljujući vama, vašoj televiziji, ja sam uvijek u toku svega. Zahvaljujući vama ja sam saznala da je otvorena i te godine sam došla i vidjela ovdje u spomen sobu. I sad za mene šta znači, ja se uvijek vratim unazad. Ja znam da kažu treba pričati, prenositi na mlade, što je istina. Ja znam, ja ne mogu zaboraviti, moja djeca ne mogu zaboraviti.
1: U sklopu obilježavanja pete godišnjice spomen sobe u Vogošću otvorena je izložba Opomena mlade arhitektice Nermine Memić.
12: Izložba Opomena nastala je s ciljem sjećanja na ubijene živote u genocidu u Srebrenici, ali i na sve ubijene živote na cijeloj teritoriji tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ciklus broji 17 ilustracija, a premijerno je predstavljena 2022. godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočar.
1: I evo danas ovdje bit će otvorena za sve oni koji žele da vide i naravno ova izložba služi zato da opominje da nam se nikad ništa slično ne dogodi.
12: Tako je, dakle ovaj događaj obilježavanja spomen sobi šehidima i poginulim borcima od 92. do 95. godine, odnosno 96. općine Vogošća, kvalitetan je događaj da u stvari pružimo podršku porodicama i da znaju da smo tu uvijek uz njih i da ćemo uvijek se sjećati i opominjati i poručivati da nam se genocid nikada više ne smije dogoditi.
1: Hajdrović je poručio da misija spomen sobi ostaje ista, čuvanje kulture sjećanja istine kao da nastavljaju i dalje raditi odlučno i dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini.
0: 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca, a mjesec maj u cijelosti posvećen je zaštiti od požara. Upravo povodom ovog datuma Vogošanski dobrovoljci ugostili su članove Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalice iz Vogoše, kojima su priredili srdačnu dobrodošlicu i obilazak prostorija te upoznavanje sa alatima i opremom koju koriste u akcijama spašavanja.
1: Povodom Svjetskog dana vatrogasaca, mališani su posjetili vatrogasno društvo Vogošća gdje su imali priliku upoznati se sa odgovornim i hrabrim zanimanjem vatrogasca. Kroz zanimljivu prezentaciju i druženje sa vatrogascima djeca su naučila kako izgleda njihov radni dan, ali koliko je važno brzo i pravilno reagovati u vanrednim situacijama.
13: Danas nam je u posjetu došao jedno obdanište tu i produženi boravak Teta Pričalica i mi smo danas potrudili se njima da objasnimo čime se to mi bavimo, što mi to radimo. Općenito vatrogasno društvo Vogoša gaji jednu vatrogasnu kulturu. To je taj uzrast koji je sad već treba da se školuje, da zna te neke osnove ponašanja u nekim situacijama koje su opasne. Uglavnom, mi smo danas njihovom uzrastu pokušali da približimo šta su to vatrogasci, koji je to broj vatrogasaca i čime se to mi bavimo.
14: Pa danas nam je Svjetski dan vatrogasaca i u stvari htjeli smo da obilježimo to sa našim najhrabrijim ljudima, pa mogu komotno reći na svijetu, tako da djeca stvarno uživaju, shvataju što znači biti vatrogasac, na neki način shvataju što znači biti hrabar, što znači biti iskren i imati empatiju, a danas je empatije jako malo, tako da je ovaj vid edukacije itekako značajan, ne samo za djecu, vjerovatno će oni prepričavati to i svojim drugarima i roditeljima, što znači da je značajan i za odrasle.
1: Posebnu pažnju privukla je vatrogasna oprema i vozila koja su mališani imali priliku vidjeti izbliza.
15: Teo, danas ste došli u posjetu vatrogascima. Jesi ranije imao priliku da vidiš šta to vatrogasci radi?
16: Jesam, imao sam priliku da vidim šta vatrogasci prije rade.
15: I šta si to naučio?
16: Naučio sam da su vatrogasci najhrabriji ljudi.
15: Da, i šta to oni rade?
16: Oni spašavaju ljude, životinje itd.
15: Da, što ti je danas najzanimljivije ovdje?
16: Danas mi je najzanimljivije zato što sam posjetio vatrogasce i što sam vidio opremu od njih. Jedva sam čekao da dođem, da ih vidim.
15: Da li bi ti htio možda biti vatrogasac kad porasteš?
16: Da.
17: Danas smo imali priliku da ugostimo, tako da kažem, mališane, da vide jedan dio čime se vatrogasno društvo Vogošća bavi, onaj, hajmo reći, najzanimljiviji. Njima je, vidim, ono zanimljiv najviše kamion i oprema vatrogasna. Pa vidim da već mališani već znaju neke stvari o vatrogascima, zapravo što je jako bitno, znaju broj vatrogasaca koji se nadam da im nikad neće biti potreban, ali jako je bitno da znaju. jako se interesuju, vidim, za vatrogastvo, tako da ja vjerujem da će sigurno neko od njih zainteresovati ovom prilikom, možda više jednog dana postati član vatrogasnog društva Ogošća.
13: Pored toga što su pogledali tu bager, naš kamion, vatrogasno društvo Ogošća ima svoje potražne pse, pa na kraju smo imali, pripremili jedno iznenađenje, naš pas Đurđo potražni, koji je onako umiljat, da se malo igra sa njima i da se slikaju sa njima.
1: Ova edukativna posjeta bila je prilika da se djeca dodatno upoznaju s važnosti zaštite od požara, ali i da razvijaju svijest o značaju vatrogasaca i njihovih četveronožnih pomagača u zajednici.
0: Na kraju jedan mali sportski prilog. Naime, već godinama traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz treninge i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima bili su i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje iz Pazarića. Već 10 godina traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je danas uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz trening i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima danas su bili i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić.
18: Projekat koji je javna ustanova KSC Vogošća već dugi niz godina organizuje, odnosno kroz projekat sa Oazom Sarajevo. Projekat se pokazao kao jako dobar i kvalitetan. Projekat je ne samo sportski, nego ima i zabavni duh, imaju nova upoznavanja. Evo danas imamo recimo gosti u Udruženju iz Pazarića koji su gosti u Oazi, tako da nam je drago da to dobio novu dimenziju.
0: Trenažni procesi se obavljaju sa edukovanim trenerima u poslanicima ustanova. Osim što se druže, međusobno upoznaju, ove aktivnosti doprinose poboljšanju koncentracije, discipline i sposobnosti praćenja pravila igre, razvijaju motoriku i uopće poboljšavaju kvalitetu života.
19: Pa ovo je ovdje danas jedan kao trening nas svi ovi udruženja što postoje većinom iz Tuzle, iz svaki ovi regiona. Mogu vam reći, meni je sport sve, meni je sport život. Uživam, bogam, kad ovako igram fudbal, košarku ili nešto drugo. Uživam.
20: Šta najviše volite?
19: Pa da budem iskren, najviše volim fudbal. To mi je nešto, a volim i basket isto.
21: Došla sam zbog druženja, pripreme za Njemačku, idem 12. juna u Njemačku na takmičenje iz fudbala.
20: I kako se danas družite ovdje?
21: Pa prvo trening, pa ćemo onda igrati malo lopte.
22: Moj je timski rad, moj je timski igrač, ja nisam da bude pobjeda, meni je timski rad i to sve.
20: Dakle, druženje je važno.
22: Druženje je najvažnije, druženje i timski rad. Želimo da dodam baš mi danas, baš mi ovdje ok, osjećam se uredno, osjećam se dobro i sve tako.
0: Direktor udruženja Samir Halilović dodaje da je timski rad važan jer potiče saradnju, komunikaciju i međusobnu podršku, što ima značajan uticaj na njihov socijalni i emocionalni razvoj.
23: Kada je u pitanju ovaj projekat, on je otprilike nastavak naše dugogodišnje saradnje koja traje sigurno nekih 10 godina i započela je inicijativom KSC-a Vogošća i našeg ravnatelja Armina Smajlovića, bivšeg direktora udruženja Oaza, koji je inače Vogošćanin. Davno je počela ta saradnja i mi smo samo se nadogradili i nastavljamo što smo započeli prije davnije, 10 godina.
20: Koliko je to važno uopšte za vaše korisnike?
23: Pa važno je zato što oni imaju neku vrstu integracije u redovne društvene tokove, da su dio društva, da imaju priliku da ih drugi vide, da vide što oni to mogu, šta rade. I generalno sport kao sport, on je bitan svima, sportska rekreacija i ovi vidovi i sadržaji koje imaju, oni jednostavno doprinosi tom nekom opštem boljem zdravstvenom stanju svih korisnika, tako da je eto iz te strane važno da su dijelili.
0: Shvatajući važnost ovakvih projekata, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća saradnju sa Oazom i podršku njenim korisnicima pružat će i u narednom periodu. Poštovani slušaoci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošći. Sa vama smo ponovo naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi.

ne ostavljam vrata otvorena noću. Znam, preskočit će prag i sakriti trag. Osjećam u sobi jezivu hladnoću, daleko

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Pratite emisiju 7 dana u Vogošći, koja je u ovom izdanju najvećim dijelom posvećena najznačajnijim datumima vezanim za područje općine Vogošća, a tiču se agresije na Bosnu i Hercegovinu. Još jedan put dobro veče i dobro nam došli. U organizaciji Udruženja građana Svračani u Vogošanskom naselju Svrake u subotu 2. maja održana je manifestacija sjećanje na 2. maj 1992. godine, dan napada na ovo Vogošansko naselje. Godišnjica napada na Svrake i nakon 34 godine bolno je sjećanje svim Svračanima i stanovnicima Svemizovca na strahote koje su preživjeli tog 2. maja i u danima koji su uslijedili nakon 2. maja.
1: Manifestacija Istina i sjećanje u organizaciji Udruženja Svraćani simbolično je počela u 10 sati 55 minuta kao podsjećanje na napad koji je startao u 22 sata i 55 minuta. Brojni građani prisjetili su se herojskog otpora pripadnika Patriotske lige Bosne i Hercegovine, aktivnog i rezervnog sastava policije i drugih građana koji su prije 34 godine u ovom naselju se uputili u neravnopravnu borbu mnogo opremljenijeg i nadmoćnijeg neprijatelja, a delegaciju općine Vogošće predvodio je načelnik Migdad Hasanović.
2: 2. maj, evo, nekako nam je fokus uvijek u gradu na tu kolonu, napad specijalne jedinice koji se desio na predsjedništvo, no međutim ono što često ostane zaboravljeno jeste da također 2. maja je izvršen napad na naselje Svrake. Nažalost, ono što moramo reći, taj napad je prije svega izvršen od lokalnih četničkih snaga potpomognutih sa Jugoslovenskom narodnom armijom i ono što ovdje jeste, mi ne želimo da to padne u zaborav. Da također su građani tada pružili otpor, nažalost, nakon toga ono što je slijedilo razni kazamati koji su na prostoru Vogošće napravljeni, kroz koji su prošli naši građani, je nešto što moramo nazvati agresijom, odnosno fašizmom koji se desio u tom momentu. O ovim obilježavanjima želimo da se istina spominje, da se govori i da se oni historijske činjenice spominju na onakav način kako se ono je dešavalo.
1: Prisutnima se obratio i Hikmet Prutina, predsjednik udruženja Svraćani, koji hronološki opisao sve što se dešavalo od početka 1992. godine.
3: Ovo je kontinuiran nastavak, znači obilježavanje onoga napada 2. maja 1992. koji se desio na naše naselje u koordinaciji s opštinom i ovim našim pratećim i službama, znači i uz pomoć naših donatora ponovo smo organizovali ovo da se ne zaboravi sjećanje, šta se je dešavalo, mlađe generacije da znaju šta ih može čekati ako zaboravi to što se desilo. Tako da je ovo jedan vid obnove tih sjećanja, događaja, loših koji se dešavalo u 90. godina, naših kolega, komšija, suboraca koji su poginuli, sjećanje na njih, na njihove žrtve, na naše šehide, naših 27 ljudi, 8 koji su odvedeni sa ovog područja, za čiji su sudbinu ništa ne zna još. Znači, samo da se ne zaboravim.
1: Obilježavanju godišnjice prisustvovao je Jedin Smajić, zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Bosanski usud su stradanja i hrabrosti. Stradanja ničim izazvana zbog pretenzija nekih drugih da uzmu ono što im ne pripada, a sa druge strane, nevjerovatna hrabrost uz Božju pomoć omogućila je da imamo ovo što imamo danas. Danas imamo šansu da radimo više, da radimo bolje, da kreiramo neke nove vrijednosti. Istina, ne ide nam baš najbolje, nadamo se da ćemo uraditi neki reinženjering u nekom smislu društva i države i da ćemo ipak učiniti budućnost generacijama koje dolaze iza nas bolje.
1: Srbi su prinudno u kasarni JNA u Semizovcu zatočili više od 500 mještana Svraka, odakle su ih dalje odvodili u njihove logore, bunker kod pansiona Kontiki u Vogušći, Nakina garaža na Vogušćanskoj petlji, a kasnije i u planinu kuću u Svrakama, u kojima su prolazili kroz različite vrste psihičkih i fizičkih tortura. Bošnjaci koji su ostali u naselju van agresorskih logora su poubijani, a za 25 mještana Svraka koji su iz planine kuće u Svrakama odvedeni u nepoznato još se traga.
0: A tradicionalnim godišnjim skupom u Vogošći logoraši naše općine obilježili su 5. maj, dan logoraša općine Vogošća, te još jednom podsjetili javnost na sve ono što se dešavalo u logorima na području općine Vogošća tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te odali počast onima koji danas nisu među živima.
5: Intoniranjem državne himne i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim logorašima općine Vogošća otpočeo je godišnji skup logoraša u znak sjećanja na sve koji nisu preživjeli vogošanske logore. Tom prilikom okupljeni su se prisjetili da je kroz te logore prošlo više od 800 logoraša, od kojih polovina nije doživjela da budu oslobođeni. Predsjednik udruženja logoraša Vogošća Ahmed Hido istakao je koliko je značajno stalno podsjećanje na stradanja logoraša, vrlo emotivno je govorio o pojedinačnim stradanjima i užasima kroz koje su zatočenici vogošanskih logora prošli.
6: Mi ovi koji smo preživjeli logor, bunker, i koji su još, ne samo ja, nego ostali, mi smo sami sebi dali zadatak ko preživi da će obilježavati ovaj dan 5. maj. Jer to, hvala Bogu, ostalo nas je malo, 800 je prošlo kroz logore, često je ubijeno, još uvijek se traga oko 28 ljudi, nema povratka. Šta da pričam, još je svemu 34 godine, vidimo kako vlast, država vodi računa o nama, jer smo uvijek apelovali, tražili da nas uzmu u zakon kako bi djeca mogla otići doktor da se liječe, žene, majke, međutim, moji logoraši. Međutim, sluha nemaju. Što se tiče obilježavanja, mi smo zadovoljni sa odzivom građana, jer ipak ima još ljudi koji voli ovu Bosnu i želi da čuje šta se je desilo prije 34 godine. Međutim, kamo puca sreća, evo imamo sliku, pa gledamo preko puta, ima kafana, sjede, nismo mogli izaći na 20 minuta, to je sramota. Ali Bože moj, taki smo i jednog dana sami ćemo sebi skopati jamu. Neće netko na drugi kopati, sami ćemo sebi skopati.
7: Danas smo se okupili da dostojanstveno obilježimo dan logoraša općine Vogoša, kako bismo dali počast svim nevino stradalim i sačuvali sjećanje na teške dane kroz koje su prošli naši sugrađani. Odavanjem počasti ubijenim logorašima prisjećamo se više od 800 ljudi koji su prošli kroz vogošanske logore, od kojih nažalost mnogi od njih nisu dočekali slobodu. Ne okupljamo se zbog osvete, nego zbog opomene istine da se ovako zlo nikada više ne ponovi. I naša je dužnost da čuvamo sjećanje i da prenosimo istinu mlađim budućim generacijama, ali da gradimo društvo u kojem će pravda i ljudsko dostojanstvo imati prednost. U ime općine Vogošća zahvaljujem se Udruženju logoraša na organizaciji današnje manifestacije, a općina Vogošća na čelu sa općinskim načelnikom gospodinom Migdadem Hasanovićem će svakako i dalje biti tu kao podrška u svoje logoraše, njihove porodice, njegujući kulturu sjećanja i istinu.
5: U programu su nastupili Muhamed Kljajić i Mila Grbo.
8: Onda kada sve utihne, ostane samo praznina koja te pritisne iznutra. Kao da nema više ničega zašto bi se mogao uhvatiti u toj tišini.
5: Bila je ovo prilika da se bivši logoraši, pozvane delegacije i prisutni gosti polaganjem cvijeća i odavanjem počasti prisjete svih onih koji su 92. godine prošli torture vogošanskih logora.
0: U Vogošći je svečano i dostojanstveno obilježen 9. maj, dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljani i Zlatna policijska značka. Položeno je svijeće i odata počast na centralnim spomenobilježima u Vogošći. Centralno obilježavanje Dana Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine ove godine održava se u Ugoraždu.
5: Povodom 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana i Zlatne policijske značke u općini Vogošća upriličeno je tradicionalno okupljanje članova udruženja dobitnici najvećih ratnih priznanja. Koordinacija boračkih udruženja i delegacija općini Vogošća položili su cvijeće na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima te spomenicima civilnim žrtvama rata i logorašima.
9: Danas prvenstveno možete i da vidite ovdje i vi naši gledalci da su to većinom majke i supruge dobitnika najvećih ratnih priznanja. Uglavnom su to pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su ponijeli najveća ratna priznanja. i tu su obuhvaćeni i šehidi odlikovani tim ratnim priznanjima. Ovo okupljanje mi smo uklopili sa datumima koji su vrlo značajni za boračku populaciju i sam odrameno-slobodilački rad 92-95. godina, to je evropski dan pobjede nad fašizmom 9. maj i centralna manifestacija sutra se dešava u Goraždu gdje će biti okupljanje svi živi dobitnika ratnih priznanja i tu će da uz organizovan prijevoz i cijelodnevni program u Goraždu koji je isplaniran da se provede taj dan i da se izvrši jedan presjek stanja na kojem se nalazi ta boračka populacija. Mislim da ne smijemo ni jednog dana, ni jednog momenta, ni jedne minute da budemo na marginama ovog društva. Mislim da ne smijemo nikada dozvolimo sebi da dademo u zaborav naše šehide, naše suborce koji su dali svoje živote i ne smijemo da zaboravimo da je na našu državu Bosnu i Hercegovinu kako sa istoka tako za zapad izvršena agresija i da su narodi Bosne i Hercegovine ustali odbranu svoje države i svoje državnosti. Hvala dragom Bogu pa smo uspjeli u tome, sačuvali smo svoju državu, imamo svoju državu, a uređenje unutar države ćemo da namještamo i ljudi i naredne generacije neka radi na poboljšanju uslova za život svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. Ja ovom prilikom želim da uputim čestitku svim Bosancima i Hercegovcima i da im čestitam 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, i da ne smijemo da se opuštamo, moramo da budemo spremni. Svi naši susjedi koji su bacili oko na našu državu Bosnu i Hercegovinu nikada neće odustati od te nakane i oni će i u budućnosti zasigurno da uvijek rovare i da nastoje da preuzmu bosanska bogatstva, bosanski narod, bosansku teritoriju. Međutim, i generacije koje dolazi sigurno će biti spremne i spremne su da učine možda i više nego što smo mi dali od sebe.
2: Danas sam evo s ponosom i djelomično s tugom, prije svega s ponosom to da smo u društvu najhrabrijih i najvećih sinova Bosne i Hercegovine koji su zato dobili najveće odlikovanja, to je zlatni njenat, odnosno zlatna policijska značka, a s druge strane tu su i njihove porodice, tuži smo zato što su na ovom putu za današnju slobodu i demokratiju i priliku da uživamo u njoj, oni na tom putu položili svoje živote, ali evo ono što možemo reći jeste da smo danas ipak nada se ponosni na naše najzlatnije, naše najhrabrije momke koji su nam omogućili da naša Bosna i Hercegovina opstane i ostane, a amanet koji su nam ostali je da čuvamo Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu.
5: U zgradi općine Vogošća upriličeno je i tradicionalno druženje sa načelnikom Migdadom Hasanovićem i pomoćnicima. Ovom prilikom evocirane su uspomene na dane odbrane od agresija, za sve članove udruženja uručene su i skromne novčane hedije.
0: Još jedno svečano i dostojanstveno obilježavanje smo zabilježili u našem gradu. Naime, i ove godine su članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata na Đindinom brdu uz prikladan program proslavili 9. maj, dan pobjede nad fašizmom.
5: Povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Dana Europe i Dana dobitnika Zlatnog Ljiljana i Zlatne policijske značke, na spomeniku i spomen kosturnici Đindino brdo u Vogošću upriličeno je prigodno obilježavanje ovog datuma. Organizator ovog okupljanja bilo je Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata općine Vogošća uz podršku općine Vogošća, a uz učešće ostalih boračkih udruženja koja djeluju na području općine Vogošća.
10: Naša intencija i platforma djelovanja u budućnosti je osvrt na mlađe generacije i bez obzira što mi usput obilježavamo značajne datume iz Narodno-oslobodilačkog rata 41. 45. dužnost sam je upoznati mlađe naraštaje i sa ovim trenutnim narastućim fašizmom, odnosno neofašizmom, koji je zavladao maltene u cijelom svijetu. I na taj način da ukažemo da nikada ne dožive ovo što su naši preci i što smo mi doživljavali u ratu odbrambeno oslobodilačkom ratu 92. 95. Da malo se posvete tome i upute, da znaju najprije da uče školu, da stiču ove akademske titule, da znaju obraniti svoju državu, njeno postojanje, nastajanje, i da znaju u svakom pogledu gdje žive, kome pripadaju i kako smo prošlost imali. A da uz to imamo, da oni imaju bolju budućnost. Mi stariji smo nešto proživili, bilo je fino, lijepo, ali njima želim sve najljepše, da nikad ne dožive što smo mi i naši preci doživjeli.
5: Danas obilježavamo 9. maj, Međunarodni dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Europe. S posebnim poštovanjem, dakle, odajemo počast svima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i za slobodu koju danas živimo. Njihova žrtva nas obavezuje da čuvamo istinu, njegujemo kulturu sjećanja i da gradimo društvo zasnovano na miru, zajedništvu, međusobnom uvažavanju. Posebno zahvalnost u ime općine Vogošća upućujem Udruženju antifašista i boraca NORA općine Vogošća, nosiocima današnje manifestacije, koji njeguju tekovne antifašističke borbe i čuvaju uspomen na heroje, dakle, koji su dostojanstveno se borili za dostojanstvo čovjeka i slobodu svih naroda. Općina Vogošća će i dalje, kao i do sada, podržavati projekte svih boračkih udruženja sa područja naše općine, koji njeguju kulturu sjećanja i obilježavanja svih važnih historijskih datuma.
8: Sloboda nije priča iz knjiga, ona je glas koji danas šapuće čuvaju.
5: Prigodni program pripremili su učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac i mališani vrtića Ljiljani. Cvijeće na spomeniku i spomen kosturnici položile su brojne delegacije.
0: Petogodišnjica spomen sobe šehida i poginulih boraca općine Vogošća i Muzeja hrabrosti obilježena je također u Vogošći, a u obilježavanju ovog malog jubileja prisustvovale su brojne zvanice, među kojima je bila i delegacija općine Vogošća na čelu sa načelnikom Migdadom Hasanovićem.
5: Danas je obilježena 5. godišnjica postojanja spomen sobe šehidima i poginulim borcima općine Vogošća, odnosno Muzeja hrabrosti. Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti Haber kao nosilac projekta je organizovao prigodnu manifestaciju na kojoj su prisustvovali članovi porodica šehida i poginulih boraca, učenici vogošćanskih osnovnih škola kao i drugi brojni gosti iz Vanice.
11: Danas je obilježena 5. godišnjica osnivanja spomen sobe Muzeja hrabrosti općine Vogošća. Prisustvovalo je mnogo ljudi, drago mi je što ti isti ljudi i ta djeca osnovnih škola ne zaboravljaju ono zašto su naše heroje dali živote, a to je da smo mi danas tu. Ja poručujem ostalim i gledateljima i slušaocima da malo češće dolaze u spomen sobu jer imaju šta vidjeti.
5: Sa posebnim emocijama o pravim herojima, braniocima Bosne i Hercegovine, govorio i općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Drago mi da smo nas ovdje se okupili danas veliki broj djece. Prije svega u Muzeju hrabrosti, ono što djeca imaju priliku da vidi jeste da agresija na Republiku Bosne i Hercegovine je nešto stvarno što se desilo i da u prvom licu kroz sve rekvizite koji tu postoji vidio stvar kako je to izgledalo tih dana. Nisto bilo nikakve specijalne vojske, nisto bilo nikakve specijalne ljudi, to su bili obični ljudi, obična uniforma, koji su bili prisiljeni u tom momentu da se prilagođavaju toj situaciji, iako su imali vjerovatno hiljade drugih planova. Drago mi je danas da su ovdje bili, da ne dozvoljavaju da istina padi u zaborav i da osvježavamo to osjećanje čisto iz jednog razloga, a to je da se nikad ne ponovi i ne dogodi ono što se dogodilo, a to je agresija i brutalno ubistvo nas Bosanaca i Hercegovaca.
12: Prvi put da sam prisutna na obilježavanju, inače dolazimo, posjećujem spomen sobu naravno, i zahvaljujući vama, vašoj televiziji, ja sam uvijek u toku svega. Zahvaljujući vama ja sam saznala da je otvorena i te godine sam došla i vidjela ovdje u spomen sobu. I sad za mene šta znači? Ja se uvijek vratim unazad. Ja znam da kažu treba pričati, prenositi na mlade. što je istina. Ja znam, ja ne mogu zaboraviti, moja djeca ne mogu zaboraviti.
5: U sklopu obilježavanja pete godišnjice spomen sobe u Vogošću otvorena je izložba Opomena mlade arhitektice Nermine Memić.
13: Izložba Opomena nastala je s ciljem sjećanja na ubijene živote u genocidu u Srebrenici, ali na sve ubijene živote na cijeloj teritoriji tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ciklus broji 17 ilustracija, a premijerna je predstavljena 2022. godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočar.
1: I evo danas ovdje bit će otvorena za sve oni koji žele da vide i naravno ova izložba služi zato da opominje da nam se nikad ništa slično ne dogodi.
13: Tako je, dakle ovaj događaj obilježavanja spomen sobi šehidima i poginulim borcima od 92. do 95. godine, odnosno 96. općine Vogošća, kvalitetan je događaj da u stvari pružimo podršku porodicama i da znaju da smo tu uvijek uz njih i da ćemo uvijek se sjećati i opominjati i poručivati da nam se genocid nikada više ne smije dogoditi.
5: Hajdrović je poručio da misija spomen sobe ostaje ista, čuvanje kulture sjećanja istine kao da nastavljaju i dalje raditi odlučno i dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini.
0: 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca, a mjesec maj u cijelosti posvećen je zaštiti od požara. Upravo povodom ovog datuma Vogošanski dobrovoljci ugostili su članove Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica iz Vogoše, kojima su priredili srdačnu dobrodošlicu i obilazak prostorija te upoznavanje sa alatima i opremom koju koriste u akcijama spašavanja.
5: Povodom Svjetskog dana vatrogasaca, mališani su posjetili vatrogasno društvo Vogošća gdje su imali priliku upoznati se sa odgovornim i hrabrim zanimanjem vatrogasca. Kroz zanimljivu prezentaciju i druženje sa vatrogascima djeca su naučila kako izgleda njihov radni dan, ali koliko je važno brzo i pravilno reagovati u vanrednim situacijama.
14: Danas nam je u posjetu došao jedno obdanište tu i produženi boravak Teta Pričalica i mi smo danas potrudili se njima da objasnimo čime se to mi bavimo, što mi to radimo. Općenito vatrogasno društvo Vogoša gaji jednu vatrogasnu kulturu. To je taj uzrast koji je sad već treba da se školuje, da zna te neke osnove ponašanja u nekim situacijama koje su opasne. Uglavnom, mi smo danas njihovom uzrastu pokušali da približimo šta su to vatrogasci, koji je to broj vatrogasaca i čime se to mi bavimo.
15: Pa danas nam je Svjetski dan vatrogasaca i u stvari htjeli smo da obilježimo to sa našim najhrabrijim ljudima, pa mogu komentno reći na svijetu, tako da djeca stvarno uživaju, shvataju što znači biti vatrogasac, na neki način shvataju što znači biti hrabar, što znači biti iskren i imati empatiju, a danas je empatije jako malo, tako da je ovaj vid edukacije itekako značajan, ne samo za djecu, vjerovatno će oni prepričavati to i svojim drugarima i roditeljima, što znači da je značajan i za odrasle.
5: Posebnu pažnju privukla je vatrogasna oprema i vozila koja su mališani imali priliku vidjeti izbliza.
16: Teo, danas ste došli u posjetu vatrogascima. Jesi ranije imao priliku da vidiš šta to vatrogasci radi?
17: Jesam, imao sam priliku da vidim šta vatrogasci prije rade.
16: I šta si to naučio?
17: Naučio sam da su vatrogasci najhrabriji ljudi.
16: Da, i šta to oni rade?
17: Oni spašavaju ljude, životinje itd.
16: Da, što ti je danas najzanimljivije ovdje?
17: Danas mi je najzanimljivije zato što sam posjetio vatrogasce i što sam vidio opremu od njih. I jedva sam čekao da dođem, da ih vidim.
16: Da li bi ti htio možda biti vatrogasac kad porasteš?
17: Da.
18: Danas smo imali priliku da ugostimo, tako da kažem, mališane, da vide jedan dio čime se vatrogasno društvo Vogošća bavi, onaj, hajmo reći, najzanimljiviji. Njima je, vidim, ono, zanimljiv najviše kamion i oprema vatrogasna. Pa vidim da već mališani već znaju neke stvari o vatrogascima, zapravo, što jako bitno, znaju broj vatrogasaca koji se nadam da im nikad neće biti potreban, ali jako je bitno da znaju. jako se interesuju, vidim, za vatrogastvo, tako da ja vjerujem da će sigurno neko od njih zainteresovati ovom prilikom, možda više jednog dana postati član vatrogasnog društva Vogošća.
14: Pored toga, jel, što su pogledali tu bager, naš kamion, vatrogasno društvo Vogošća ima svoje potražne pse, pa na kraju smo imali pripremili jedno iznadženje, naš pas Đurđo potražni, koji je onako umiljat, da se malo igra sa njima i da se slikaju sa njima.
5: Ova edukativna posjeta bila je prilika da se djeca dodatno upoznaju s važnosti zaštite od požara, ali i da razvijaju svijest o značaju vatrogasaca i njihovih četveronožnih pomagača u zajednici.
0: Na kraju jedan mali sportski prilog. Naime, već godinama traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz treninge i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima bili su i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje iz Pazarića. Već 10 godina traje kontinuirana saradnja javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća i Udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo Oaza, koja je danas uspješno nastavljena sportskim druženjem kroz trening i međusobna prijateljska natjecanja korisnika ovog centra. Zajedno sa njima danas su bili i korisnici ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje Pazarić.
19: Projekat koji je javna ustanova KSC Vogošća već dugi niz godina organizuje, odnosno kroz projekat sa Oazom Sarajevo. Projekat se pokazao kao jako dobar i kvalitetan. Projekat je ne samo sportski, nego ima i zabavni duh, imaju nova poznavanja. Evo danas imamo recimo gosti u Družini Pazarića koji su gosti u Oazi, tako da nam je drago da to dobija novu dimenziju.
0: Trenažni procesi se obavljaju sa edukovanim trenerima i uposlenicima ustanova. Osim što se druže, međusobno upoznaju, ove aktivnosti doprinose poboljšanju koncentracije, discipline i sposobnosti praćenja pravila igre, razvijaju motoriku i uopće poboljšavaju kvalitetu života.
20: Pa ovo je ovdje danas jedan kao trening nas svi ovi udruženja što postoje većinom iz Tuzle, iz svaki ovi regiona. Mogu vam reći, meni je sport sve, meni je sport život. Uživam, bogam, kad ovako igram fudbal, košarku ili nešto drugo. Uživam.
21: Šta najviše volite?
20: Pa da budem iskren, najviše volim fudbal. To mi je nešto, a volim i basket isto.
22: Došla sam zbog druženja, pripreme za Njemačku, idem 12. juna u Njemačku na takmičenje iz fudbala.
21: I kako se danas družite ovdje?
22: Pa prvo trening, pa ćemo onda igrat malo lopte.
23: Moj je timski rad, moj je timski igrač, ja nisam da bude pobjeda, meni je timski rad i to sve.
21: Dakle, druženje je važno.
23: Druženje je najvažnije, druženje i timski rad. Želimo da dodamo onaj, baš mi danas, baš mi ovdje ok, osjećam se uredno, osjećam se dobro i sve tako.
0: Direktor udruženja Samir Halilović dodaje da je timski rad važan jer potiče saradnju, komunikaciju i međusobnu podršku, što ima značajan uticaj na njihov socijalni i emocionalni razvoj.
24: Kada je u pitanju ovaj projekat, on je otprilike nastavak naše dugogodišnje saradnje koja traje sigurno nekih 10 godina i započela je inicijativom KSC-a Vogošća i našeg rahmetli Armina Smajlovića, bivšeg direktora udruženja Oaza, koji je inače Vogošćanin. Davno je počela ta saradnja i mi smo samo se nadogradili i nastavljamo što smo započeli prije davnije, 10 godina.
21: Koliko je to važno uopšte za vaš korisnik?
24: Pa važno je zato što oni imaju neku vrstu integracije u redovne društvene tokove, da su dio društva, da imaju priliku da ih drugi vide, da vide što oni to mogu, što rade i Generalno, sport kao sport, on je bitan svima, sportska rekreacija i ovi vidovi i sadržaj koje imaju, oni jednostavno doprinosi tom nekom opštem, boljem zdravstvenom stanju svih korisnika, tako da je eto iz te strane važno da su dijelili se.
0: Shvatajući važnost ovakvih projekata, javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogoša saradnju sa Oazom i podršku njenim korisnicima pružat će i u narednom periodu. Poštovani slušalci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošće, bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije 7 dana u Vogošće. Sa vama smo ponovo naredne subote. Do tada, lijep pozdrav!

mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti, samo grmljavina niz ulice hoda.

podižem ruk ka nebu, ka njemu. Na trenutak ga čujem kako pjeva.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.